lo batlela bana ba gago matshoso a seng makae. Ga re jeng bana beso.